0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo. Popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Poleti, v jeseni, po zimi, spomladi, Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: sem pevka Andreja in vi poslušate Radio Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 1 minuta.
4: Oso pa krakota po cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
5: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
0: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radiu Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
2: Ura je 4:21.

0: Dobro jutro, z vami sem dobri pirat Damjan Čamrnik in skupaj poslušajmo Radio Tomi.
1: Ura je 4:46.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je pet.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: WhatsApp bo še letos omogočil uporabo uporabniških imen, tako da za začetek pogovora ne bo več treba razkriti telefonske številke. Novost bo izboljšala zasebnost predvsem pri stikih z neznanci, spletnih nakupih, službenih pogovorih in začasnih dogovorih. Rezervacija uporabniških imen je že na voljo, saj WhatsApp uporabnikom želi omogočiti, da si pravočasno zagotovijo želeno ime. Uporabniških imen ne bo mogoče prosto iskati. Za začetek pogovora bo treba poznati natančno ime sogovornika, s čimer želijo zmanjšati neželena sporočila. Obstoječi stiki bodo telefonsko številko še vedno videli. WhatsApp pa pripravlja tudi dodatni varnostni ključ, ki ga bo moral poznati vsak, ki bo želel stopiti v stik prek uporabniškega imena.
1: Računalniške novice.
3: Naslednje dejstvo že vsi poznamo, vseeno pa ne bo odveč dodatno opozorilo. Od 1. julija 2026 veljajo nova pravila za spletne nakupe iz držav izven Evropske unije. Tudi za pošiljke do vrednosti 150 evrov se zdaj obračuna začasna carinska dajatev v višini 3 evrov za posamezno vrsto blaga v carinski deklaraciji. To pomeni, da se lahko pri naročilih z več različnimi izdelki stroški hitro povečajo. Pravila veljajo za blago, odpremljeno iz držav zunaj Evropske unije, ne glede na to, ali ima trgovina evropsko spletno stran. Cilj spremembe je omejiti množični uvoz nizkocenovnih pošiljk iz tretjih držav in izboljšati konkurenčni položaj evropskih trgovcev.
1: Računalniške novice.
3: Android 17 bo v prihodnjih mesecih prinesel nov igralni način za zložljive telefone. Ob odprti napravi bo polovica zaslona služila kot navidezni igralni plošček, druga polovica pa bo ostala namenjena igri. Funkcija bo delovala na sistemski ravni, zato bo združljiva z vsemi igrami, ki podpirajo fizične igralne kontrolerje. Navidezni krmilnik bo vključeval analogni palici, smirni križec, gumbe A, B, X in Y ter ramenske tipke. Uporabniki bodo lahko prilagodili velikost tipk, razporeditev analognih palic in haptične odzive. Funkcija se bo vključila, ko bo uporabnik razprl zložljivi telefon pred zagonom igre ali med igranjem. Čeprav pravi igralni kontroler ostaja boljša izbira, bo nova možnost priročna alternativa za vse, ki ga nimajo.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft bo 1. avgusta 2026 občutno podražil konzole Xbox Series X in S. Kot razlog navaja višje cene pomnilnika in shrambe. Model S s 512 GB bo po novem stal približno 500 evrov, različica z 1 terabajtom okoli 600 evrov. Xbox Series X Digital se bo podražil na približno 750 evrov, klasični Series X pa na okoli 800 evrov. Hkrati Microsoft ukinja različico Galaxy Black z 2 terabajtoma prostora. Gre že za tretjo podražitev od leta 2025, čeprav so konzole na trgu že od leta 2020. Namesto pričakovanih pocenitev bodo kupci plačali še več, kar bi lahko dodatno otežilo položaj Xboxa v primerjavi s konkurenčnim PlayStationom 5.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 22 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 4 minute, sončni zahod pa ob 20. uri in 47 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 25 minut.
1: Dobro jutro, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 46 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:02.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 22 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 4 minute, sončni zahod pa ob 20. uri in 47 minut. Dan bo tako dolg 15 ur in 25 minut.
1: Dobro jutro, z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
2: Ja v drugo kamro plizat, kjer boš pozabljena.
3: Ura je 6 in 15 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Lep pozdrav, poslušate Radio Tomi in z vami Boštjan Pertinač.
3: Podeli mi paša med kompanijo, da krasi res fejst, lege živi.

0: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Lepo vas pozdravljam v družbi Radia Tomi.
1: Ura je 7:44.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sončno in sprehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Živjo, z vami sem Maruša Kejžar, pevka ansambla Crklani, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto.

0: Ura je 8:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: WhatsApp bo še letos omogočil uporabo uporabniških imen, tako da za začetek pogovora ne bo več treba razkriti telefonske številke. Novost bo izboljšala zasebnost predvsem pri stikih z neznanci, spletnih nakupih, službenih pogovorih in začasnih dogovorih. Rezervacija uporabniških imen je že na voljo, saj WhatsApp uporabnikom želi omogočiti, da si pravočasno zagotovijo želeno ime. Uporabniških imen ne bo mogoče prosto iskati. Za začetek pogovora bo treba poznati natančno ime sogovornika, s čimer želijo zmanjšati neželena sporočila. Obstoječi stiki bodo telefonsko številko še vedno videli. WhatsApp pa pripravlja tudi dodatni varnostni ključ, ki ga bo moral poznati vsak, ki bo želel stopiti v stik prek uporabniškega imena.
1: Računalniške novice.
3: Naslednje dejstvo že vsi poznamo, vseeno pa ne bo odveč dodatno opozorilo. Od 1. julija 2026 veljajo nova pravila za spletne nakupe iz držav izven Evropske unije. Tudi za pošiljke do vrednosti 150 evrov se zdaj obračuna začasna carinska dajatev v višini 3 evrov za posamezno vrsto blaga v carinski deklaraciji. To pomeni, da se lahko pri naročilih z več različnimi izdelki stroški hitro povečajo. Pravila veljajo za blago, odpremljeno iz držav zunaj Evropske unije, ne glede na to, ali ima trgovina evropsko spletno stran. Cilj spremembe je omejiti množični uvoz nizkocenovnih pošiljk iz tretjih držav in izboljšati konkurenčni položaj evropskih trgovcev.
1: Računalniške novice.
3: Android 17 bo v prihodnjih mesecih prinesel nov igralni način za zložljive telefone. Ob odprti napravi bo polovica zaslona služila kot navidezni igralni plošček, druga polovica pa bo ostala namenjena igri. Funkcija bo delovala na sistemski ravni, zato bo združljiva z vsemi igrami, ki podpirajo fizične igralne kontrolerje. Navidezni krmilnik bo vključeval analogni palici, smirni križec, gumbe A, B, X in Y ter ramenske tipke. Uporabniki bodo lahko prilagodili velikost tipk, razporeditev analognih palic in haptične odzive. Funkcija se bo vključila, ko bo uporabnik razprl zložljivi telefon pred zagonom igre ali med igranjem. Čeprav pravi igralni kontroler ostaja boljša izbira, bo nova možnost priročna alternativa za vse, ki ga nimajo.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft bo 1. augusta 2026 občutno podražil konzole Xbox Series X in S. Kot razlog navaja višje cene pomnilnika in shrambe. Model S s 512 GB bo po novem stal približno 500 evrov, različica z 1 terabajtom okoli 600 evrov. Xbox Series X Digital se bo podražil na približno 750 evrov, klasični Series X pa na okoli 800 evrov. Hkrati Microsoft ukinja različico Galaxy Black z 2 terabajtoma prostora. Gre že za tretjo podražitev od leta 2025, čeprav so konzole na trgu že od leta 2020. Namesto pričakovanih pocenitev bodo kupci plačali še več, kar bi lahko dodatno otežilo položaj Xboxa v primerjavi s konkurenčnim PlayStationom 5.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.
5: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
6: Vreme po Sloveniji ob 8 uri. Ljubljana pretežno oblačno, 24 stopinj Celzija. Zračni tlak 1017 milibarov ustaljen. Katarina nad Ljubljano pretežno oblačno 21. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24. Radeče pretežno oblačno 20. Slovenj Gradec jasno 23. Celje delno oblačno 22. Letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 24. Novo mesto pretežno jasno 23. Murska Sobota jasno 24. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 24, Črnomelj pretežno jasno 23 stopinj Celzija, Lisca jasno 21. piha južni veter 12 km na uro. Postojna oblačno 20, letališče Portorož zmerno oblačno 25, zračni tlak 1017 milibarov, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 22, Vojsko pretežno oblačno 19, Vogo oblačno 17, Kredarica oblačno 13 stopinj Celzija, piha zahodnik sunki do 62 km na uro. Rudno polje 17, prav tako tudi Krvavec, Jezersko 18, Rogla 16, Ravne na Koroškem 22, Velenje, Maribor in Krenski park Goričko ter tudi Ptuj in Krško 23 stopinj Celzija. Kočevje 21, Ilirska Bistrica 19, Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 22 in par Škocjanske jame 20 stopinj Celzija.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sončno in sprehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Živjo in en lep pozdrav v imenu ansambla Roka Kastelca, vi pa poslušate Radio

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Danes z vami Timotej Kozelj.
2: Smo prebrisani muzikanti, vi pa uživate ob zvokih Radia Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sončno in sprehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Hej, privite, bo na glas! Se Radio Tomi igra za vas.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno 28, zračni tlak je 1017 milibarov. Letališče Jožda Pučnika Ljubljana pretežno jasno 28. Letališče Maribor je pretežno jasno 27, zračni tlak je 1017 milibarov. Murska Sobota jasno 27, Novo mesto jasno 28. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 29, Lisca jasno 23, Postojna jasno 28. Letališče Portorož jasno 29, zračni tlak je 1017 milibarov in rahlo raste. Temperatura morja je 28 stopinj Celzija. Bili je pri Novi Gorici jasno 31, Kredarica delno oblačno 13. In še podatki samodejnih postaj, Rateče 24, letališče Lesce 26, Rudnopolje 22, Krvavec 17, Jezersko 26, Rogla 19, Slovenj Gradec 26, Ravno na Koroškem 25, Velenje 28, Celje in Maribor 27, Krajinski park Goričko 25, Ptuj 27, Črnomelj 30, Kočevje 28, Ilirska Bistrica 29, Koper 27, piha zahodnik 18 km na uro, Dolenji pri Ajdovščini 29, park Škocjanske jame 30 in pa Vogel 21 stopinj Celzija.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.
4: Ura je 12 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Danes z vami Timotej Kozel.

0: Radio Tommy, Tommy Daley.
1: Ura je 12:29.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Pozdravljeni, sem Rokic z ansambla Dar in tudi mi poslušamo Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 2 minuti.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih 5 na Radio Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas 5 glasbenih novosti. Le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: sem pevka Andreja in vi poslušate Radio Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Simon Šubic z največjim veseljem posluša Radio Tomi.
3: Ura je 14:32.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Danes z vami Timotej Kozel.

0: smo skupina Črna mačka, vi pa poslušate najboljši radio, Radio Tomi.
1: Ura je 15:30.

Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!

0: ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: WhatsApp bo še letos omogočil uporabo uporabniških imen, tako da za začetek pogovora ne bo več treba razkriti telefonske številke. Novost bo izboljšala zasebnost predvsem pri stikih z neznanci, spletnih nakupih, službenih pogovorih in začasnih dogovorih. Rezervacija uporabniških imen je že na voljo, saj WhatsApp uporabnikom želi omogočiti, da si pravočasno zagotovijo želeno ime. Uporabniških imen ne bo mogoče prosto iskati. Za začetek pogovora bo treba poznati natančno ime sogovornika, s čimer želijo zmanjšati neželena sporočila. Obstoječi stiki bodo telefonsko številko še vedno videli. WhatsApp pa pripravlja tudi dodatni varnostni ključ, ki ga bo moral poznati vsak, ki bo želel stopiti v stik prek uporabniškega imena.
1: Računalniške novice.
3: Naslednje dejstvo že vsi poznamo, vseeno pa ne bo odveč dodatno opozorilo. Od 1. julija 2026 veljajo nova pravila za spletne nakupe iz držav izven Evropske unije. Tudi za pošiljke do vrednosti 150 evrov se zdaj obračuna začasna carinska dajatev v višini 3 evrov za posamezno vrsto blaga v carinski deklaraciji. To pomeni, da se lahko pri naročilih z več različnimi izdelki stroški hitro povečajo. Pravila veljajo za blago, odpremljeno iz držav zunaj Evropske unije, ne glede na to, ali ima trgovina evropsko spletno stran. Cilj spremembe je omejiti množični uvoz nizkocenovnih pošiljk iz tretjih držav in izboljšati konkurenčni položaj evropskih trgovcev.
1: Računalniške novice.
3: Android 17 bo v prihodnjih mesecih prinesel nov igralni način za zložljive telefone. Ob odprti napravi bo polovica zaslona služila kot navidezni igralni plošček, druga polovica pa bo ostala namenjena igri. Funkcija bo delovala na sistemski ravni, zato bo združljiva z vsemi igrami, ki podpirajo fizične igralne kontrolerje. Navidezni krmilnik bo vključeval analogni palici, smirni križec, gumbe A, B, X in Y ter ramenske tipke. Uporabniki bodo lahko prilagodili velikost tipk, razporeditev analognih palic in haptične odzive. Funkcija se bo vključila, ko bo uporabnik razprl zložljivi telefon pred zagonom igre ali med igranjem. Čeprav pravi igralni kontroler ostaja boljša izbira, bo nova možnost priročna alternativa za vse, ki ga nimajo.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft bo 1. avgusta 2026 občutno podražil konzole Xbox Series X in S. Kot razlog navaja višje cene pomnilnika in shrambe. Model S s 512 GB bo po novem stal približno 500 evrov, različica z 1 terabajtom okoli 600 evrov. Xbox Series X Digital se bo podražil na približno 750 evrov, klasični Series X pa na okoli 800 evrov. Hkrati Microsoft ukinja različico Galaxy Black z 2 terabajtoma prostora. Gre že za tretjo podražitev od leta 2025, čeprav so konzole na trgu že od leta 2020. Namesto pričakovanih pocenitev bodo kupci plačali še več, kar bi lahko dodatno otežilo položaj Xboxa v primerjavi s konkurenčnim PlayStationom 5.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Danes z vami Timotej Kozel.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana jasno 34, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 32, piha vzhodnik 13 km na uro. Letališče Maribor zmerno oblačno 31, Murska Sobota jasno 31, Novo mesto jasno 32, piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 33, piha severovzhodnik 12 km na uro. Listca pretežno oblačno 26, Postojna jasno 31. Letališče Porto Rož, pretežno jasno 32, piha severozahodnik 13 km na uro. Bilje je pri Novi Gorici jasno 35, piha zahodnik 11 km na uro. In Kredarica zmerno oblačno 13. Še podatki samodejnih postaj, Rateče 30, letališče Lesce 31, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno Polje 23, Krvavec 18, Jezersko 27, Rogla 18, Slovenjgradec 29, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Ravno na Koroškem 31, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Velenje 29, Celje 31, piha severovzhodnik 11 km na uro. Maribor 31, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Krajinski park Goričko 29, Ptuj 32, Črnomelj 32, piha južni veter 11 km na uro. Kočevje 28, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Ilirska Bistrica 34, Koper 29, piha zahodnik 14 km na uro, Doleni pri Ajdoščini 34, Park Škocjanske jame 35 in pa Vogel 22 stopinj Celzija.

Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Sem pevka Andreja in vi poslušate Radio Tomi.

0: Smo ansambl Jasnina in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 17:29.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Danes z vami Timotej Kozel.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Danes z vami, Timotej Kozlovič.

0: sem Anja Zorjan iz ansambla Refren. Želim vam čudovit dan, imejte se radi, za dušo pa si privoščite dobro glasbo, kje druge kot na Radiu Tomi.
1: Ura je 19:30.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in 2 minuti.

0: Daleč stran od doma, nikoli mi ne boš pozabljena.
1: Rada imam bele planine, modro morje, zelena polja. Vračam se k tebi kot k materi,

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Z vami sem Andrej, harmonikar ansambla Svetlina. Vi pa poslušate Radio

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 1 minuta.
4: Oso pa krakuta po cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: In že smo na sredini lestvice. Tretja novost današnje lestvice pa je...
1: Mi smo ansambl Škof in z vami smo na Radiu Tomi.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pakra kuta pu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam uhlati senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam uhlati senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Danes z vami Timotej Kozel.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Krasen večer vam želimo. Mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Dober večer! Vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: WhatsApp bo še letos omogočil uporabo uporabniških imen, tako da za začetek pogovora ne bo več treba razkriti telefonske številke. Novost bo izboljšala zasebnost predvsem pri stikih z neznanci, spletnih nakupih, službenih pogovorih in začasnih dogovorih. Rezervacija uporabniških imen je že na voljo, saj WhatsApp uporabnikom želi omogočiti, da si pravočasno zagotovijo želeno ime. Uporabniških imen ne bo mogoče prosto iskati. Za začetek pogovora bo treba poznati natančno ime sogovornika, s čimer želijo zmanjšati neželena sporočila. Obstoječi stiki bodo telefonsko številko še vedno videli. WhatsApp pa pripravlja tudi dodatni varnostni ključ, ki ga bo moral poznati vsak, ki bo želel stopiti v stik prek uporabniškega imena.
0: Računalniške novice.
2: Naslednje dejstvo že vsi poznamo, vseeno pa ne bo odveč dodatno opozorilo. Od 1. julija 2026 veljajo nova pravila za spletne nakupe iz držav izven Evropske unije. Tudi za pošiljke do vrednosti 150 evrov se zdaj obračuna začasna carinska dajatev v višini 3 evrov za posamezno vrsto blaga v carinski deklaraciji. To pomeni, da se lahko pri naročilih z več različnimi izdelki stroški hitro povečajo. Pravila veljajo za blago, odpremljeno iz držav zunaj Evropske unije, ne glede na to, ali ima trgovina evropsko spletno stran. Cilj spremembe je omejiti množični uvoz nizkocenovnih pošiljk iz tretjih držav in izboljšati konkurenčni položaj evropskih trgovcev.
0: Računalniške novice.
2: Android 17 bo v prihodnjih mesecih prinesel nov igralni način za zložljive telefone. Ob odprti napravi bo polovica zaslona služila kot navidezni igralni plošček, druga polovica pa bo ostala namenjena igri. Funkcija bo delovala na sistemski ravni, zato bo združljiva z vsemi igrami, ki podpirajo fizične igralne kontrolerje. Navidezni krmilnik bo vključeval analogni palici, smirni križec, gumbe A, B, X in Y ter ramenske tipke. Uporabniki bodo lahko prilagodili velikost tipk, razporeditev analognih palic in haptične odzive. Funkcija se bo vključila, ko bo uporabnik razprl zložljivi telefon pred zagonom igre ali med igranjem. Čeprav pravi igralni kontroler ostaja boljša izbira, bo nova možnost priročna alternativa za vse, ki ga nimajo.
0: Računalniške novice.
2: Microsoft bo 1. avgusta 2026 občutno podražil konzole Xbox Series X in S. Kot razlog navaja višje cene pomnilnika in shrambe. Model S s 512 GB bo po novem stal približno 500 evrov, različica z 1 terabajtom okoli 600 evrov. Xbox Series X Digital se bo podražil na približno 750 evrov, klasični Series X pa na okoli 800 evrov. Hkrati Microsoft ukinja različico Galaxy Black z 2 terabajtoma prostora. Gre že za tretjo podražitev od leta 2025, čeprav so konzole na trgu že od leta 2020. Namesto pričakovanih pocenitev bodo kupci plačali še več, kar bi lahko dodatno otežilo položaj Xboxa v primerjavi s konkurenčnim PlayStationom 5.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio 3.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Prisrčen pozdrav vam pošiljamo člani ansambla Želja. Uživajte ob zvokih radio.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Svaduo Simi, Simona in Miha.
3: Skupaj z vami poslušava odličen radio.
4: Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna.